ko e tatangi ku osta muni te ua hiva. Osta muni te ua hiva, pe a mei he taha hawe ua, pe tau polka ama fokia, moe aku tutuk se atou tai, fa hoko at foki he fai fekau, e tania la whangai ui ha e fiafini, pa moe sekretari te vita kata ofa. Ka tatai tai pe te vita, kone ospen te wate himi, pakapau e ospe himi,